Maundo mama marumirerete ni motangi sonoka ukemeka. Nanduge kemevia ni undo waguoya ni uriando makuga. Nduga sonoke ukirumirira wado wanga imonene na kirekaniro giake. Ndukegwe ndoni ukivesa na etuero riyama riria ogutuiria aria evia. Ndukegwe ndoni mukigana na munyanya gukanando aria muthiesa nagia nao na mukigana igai na murata. Ndukegwe ndoni riria ogutumira kithimi norito uria mwagiriru. Ukiretere umithio kuri andu aria maguraga na makendi indo na kuthomithia ciana mitugo iria miagiriru na kuvura ndungata mono iria itarimbathiki. Ethirwa ndwitikitie mukaguo muthithe maundu maku na varia ndu wengi vingira indo siakundari. Kiria kionde ongeruta umenyage kiganatia igaga mutaratara wakyo. Ndukegwe ndoni riria ukuthomithia kirimo kana mundu mukuru uria uthiesanagia na maraa. Kwoguo ukethirwa na ma uri mutare